regole. Sam rekli si, treba 20 sa rad. Pokora, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, p